Тэмэн жакрымын ярдамын самыч ганга гатанга тонкурны нам цуга вар калам тэнди танга чэрин не хатан мала дяны чэрин не хатан мала жипжагын цам нана ян тарта нам шиг суши куно ганра дэг калвана баг нямчо ши чуга чега Тэмэн ажи нам тэнди танга чэрин чэбдэн тан мала жипжагын цам нана ян тарта нам шиг суши куно ганра Тэмэн тонкур нэ нэм цу цан жусу капшхэндэ гэ чэдэ нэрэнгэ тамад жэрэн апчэ нэ чэдэ самчэ тамад дэг чэгэн цам. Дэна ян тарда лам шэг су шэ куну шэнгэн рэдэ кэгэн нэн дэг тэгэрэ тэжэгэ калонан бэгэн нэм жэг шэ чэгэ чэгэ.

лхлхнги аргант гэнэлдэ ки чи дангси чиви зэ чи шиг дажир коци гэнэл шкэнцла полуши ди дандэрши чужэта нга памта си аргожатан эдик шкэнхэ чиви эчэсиги адхуту шиги гэнэл гэрэшкэлтэ игсэн хтэ на чинжи нга гэнэл сиги кимги штэтэла гэнэл чечини чечи чечини чечир чэрдэ гэрэнгини марвавсэн хтэ на чинжи нга гэнэл чечини чечирэ чи аркави галлэншэр тачи арангини марва корн арандыпсэл хэпти ки гэнэл гэнэки тунжэ машэн ки кала гэнжарви айга жаусики атал шэжин ю баргни хтия начин кунту чэмбулэнни айг гинжэ тобр цмо цгэдэ ни гэнэл чэрхо чи шэл айгэнчи гарааньи айгшуурда. Нэ, мажг, маси, мачир, котхэйн, чэсэр. Хтэг на чинчи. Уна, чука, гэнгчанчарэ дону? Чэ, хсэтэнну котхэрэ? Хтэг на чинчи, мэтэдэшэджэр. Нэ гэнгжэлэ. Таштанитта чэрху. Чи, шэпи. Айгэнян кунчулэнгдэ. Нэржинта гараэгшэгэ хтэя начин гажэнгрэнглай. Хтэя начин

0: 参拜东国家从农这个参拜的人啊，慢慢学习，更个学习吧。彭文超级难的个，但学习个学习特起来是可能，全部是讲认真滚呐。对了，能是一个吃苦干着这个原因呐，这样只有个个别什么个单不干都是原因呐。你来说话个，谈的你又觉得这人得，只能是个觉得，杨彭文超级的没呐。
1: 嗯，对，怎么的没呐？
0: 的没，对了呢，那土东。你穿着那多裤呢？让你他慢慢学学看看能呢？学学个学本特学生子个个，他学学个学本特学生可能都我全部是个生意呢，养呢，对了，吃空个也那的，那是刚刚是有人呢，就地过你，我住这个呢。
1: 哦呀呀，都是吧？他你们我是跟那学学精品特学生们的吃几面个，这个整个那他他们人的那学学精品特学生我住这个，全部是个他学学精品特学生个子呢，他人家那他慢慢学学看个，啊，慢慢从特学生家成长，深圳特学生家成。家成个单本的热衷一点，等于大会就是那健康可以了，瞳孔松松，谁个人蛮子点这个，而且看了俺那个就那松就说他结婚时的，而且看个看盆那么样那的，慢慢慢出个这个看盆的，那次等于就等个空里的有次的，只有个里空啊，他的学校个真正的我们，
0: 嗯，
1: 样那样的那次等看个单的，只有个些把不得的，慢慢成空了，这些些比家成个那么个事，但到底现在看个他学校里空个单。可是这做个这门个菜系的等于家常个谈论的这的等于几根本松树些个那个懒得去过这个事。
0: 嗯
1: 嗯，他对住那些些根本特色啦，还是三个这个年代个，可是俺们东这边特色这个，深圳这边特色啊，你有个。
0: 嗯，
1: 俺们东呢这边特色的人就那大。学校里空格大，阿人格里干的这个努卡不得大，健康可以了，瞳孔松紧了，都是动过努。俺那谁个人买这个电脚拖单，再去把么子个沉腾个开上的，俺那启动过努单的，你来说八个的，接触个这个开喷的，俺那启动过努个下去的，很努个是你的，家庭呢，但不是用那个里空了啥子个，都是些没办法，俺那没些办，没些别那次我得的，学校里空格的，沉腾的么么成空了，都是些过努，怎么子个呢？大，俺们都基本都是这个。
0: 哎。
1: 对住你深圳。真凭特色人就那样，你深圳里空个单，成个更干硬的就把么？杨那的，估计下回应该成的麻子吧？提出你这就的单木人吧？怎么这个性格的而且可热？你慢慢忙出个看盆的，弄起不把我去黑松呢？他们我去到深圳里空的，学学个这些东西，等于可就到成都人干吃着卷的，肯定懂过。提出你深圳里空个那的，估计俺个人当我去学学这些，跟的那么来这个的，当成个个人给干吃的麻子，怎么子个呢？我就学学里空个。так чу чэн тэр мэмон чэн кэн ата тэгсэр сэ дюгу тэмэз кэн ата зэн зэн чэн пэн тэгсэр сэг
0: ри ри ри
2: тон би вэнг хэ гуо са мэ
3: шиг би яр дин у цун са мэ
2: зан би хуа хэн тэн са мэ
3: а ма ми ши ва ши са мэ
4: чэм лэг чэн дэн дэ мэ цэн ма дам ним ян
0: Дэй дэна, дайчар гэгчу шэпшэлэв шэпэнэх тэгшэрэн дэг кэргэ ламлэг шоунну гэ кэргэ яб жонзэн анжаган дэг нэсэл чэмэз гэгэгэн яб шоунэй на дарти варты кэргэн дэ дам пэджи гэ нэсэл сэдэрэ ла. Намзэг ах дам бэб инэй на, андала сук гэгэ конэй чу кардазэгэ на.
1: Я я андунза ба. Да, шишу чемпин тигсер ламдыгында чошта шеппа не данди шугын отта да чеппи тонги вар даргырда да пачыр лучи тамба намыз гы пэджи гы жирме юка. Тэна нертон чунга нуга да адам бір нада ажайон мамон тин чуга жили айон ланкан гы ди нга чуга чинти мамон шишу кан ла да шан чинжа ран шчун жун жончир чиксим дымыз гы да ди нга луа нига да чемпин тигсер нда лыхтар чошта и чуга аган чанда шин тансг. Тэна нертон чидын луга да джигпа нга Монтон тэгсэр чи ачимда, сэнзэн тэгсэр чи ачимда, зүжи жэвдэй дэнгэй да, шэшу лэй кунгэ, чэмпэн тэгсэр нэ сяо чугэ, ландэгэн дэ да, ангэсэ дэнбэлэй дэнгэр. Нэртун, чэдэн лугэ да, дэнбэр на да, шэшу чэмпэн тэгсэр ламдэг, ажайонгэ чэ кунсэ да, чон юнэй да, чэдэд дэнгэй дэнгэй, цэмагэ дэнди, шэшу чэмпэн тэгсэр сяванда жэвсэг. Дэй чуны, нэртун нэгэ зангалэй да, жэвэрэн жэна, шэшу чэмпэн тэгсэр гэ чи ачимда ян, жайон мэмон тимэ, ажэнэ айон лэнкэн адэ жэлэй дэ дэнгэй, шэшу чэмпэн тэгсэр ᱡᱮ ᱞᱟᱢᱫᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱝᱜᱟᱜ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱜ ᱠᱟ ᱥᱩᱠᱥᱩᱱ ᱡᱩᱡᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟᱱᱫᱟ ᱪᱷᱩᱱᱭᱩᱠ
0: ᱨᱮᱜᱟᱱ ᱫᱮᱫᱟᱱᱟ ᱠᱪᱩ ᱥᱤᱯᱥᱤᱞ ᱪᱷᱟᱯᱤᱱ ᱛᱤᱠᱥᱤᱱᱫᱮ ᱡᱚᱨᱡᱤᱵ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱯᱠᱩᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚᱭᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱱᱟᱝᱫᱚᱝ ᱠᱟ ᱥᱩᱠᱩᱱᱤ ᱠᱟᱝᱠᱟᱝ ᱡᱮᱱᱫᱟᱱᱤᱱᱟ ᱛᱤᱠᱚᱱᱤ ᱪᱩᱠᱟᱨᱫᱟᱡᱤᱱᱟ
1: 오야야 다 시슈 침핀 뜨실디 다르거드 다타 응이스 달럭터 시즌 누구 자침 크 니크 자치가 나다 침핀 뜨실고 돈 친다 탐블스요 바레 그 주니다 조저그 차콘트 토마그 소진그 차콘 아즈가 마즈 토니 다타 버트다 커츄그 자침 차콘노니다 주제도 마즈가 다 자치요 조저그 차콘트 다 도즈 마트다 제만이 제만 요거 누구도 많이 쓰그 Тэгэ чүнээ амантун тэгсэр жаачм ра сэнзэн тэгсэр жаачм гэнэн сэвгүй юу би чэнгүй гэ чапхун зэ та кэргэй сөзэн гэ чапхун сэгүйгэ дэ чүзэу кэнгэн рэзэ жэна жинкэн корэйгэра тонкэн сунчун да сэргэра мэнзэгэ дэнжэгэн дэ сунчун ичу Тэгэ чүнээ ажа кэла гэнвэй жэнэр сунчун ичу дэ мэцгэл дэ ажа кэла гэнвэй сача гэчу сэгэн гэ сунчун дэ чүзэу инжэ на да кэчу сөзэн гэ чапхун зэрэ Тэгэ чүнээ кэргэ ян кэрчу гэ жаачм нэн дэ ян сэр дэ нэн нүгэ чэнгүй гэ чапхун зэ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
5: Jun Hui Chima Chung Sumna, Chum Chil Tatang Rampai Jun Hui Shiv.
0: Rimpum Sotidana, Takoni Jin Shuatana, Randi, Mamon Shipshu Kondagayan, Hajigrini Sorchup Kork and the Muga, Ascendant Chip and Tishirki Joseph, the Jimmy Wasikoka. Tina Joseph, Ta, Mug, Tani Joseph, the Chimuzina, Chichu Josian, the Kongila Supa, Chihinin, as I did Layana, Chichu Shipshu Konga, Tandi Tandani, Chipunga Shava Chasmuz, Jumina, Lila, that Jumjizina Chokoyana, or Gameson, Chimuz Tonina.
1: ཁྱི кап те тачызната аджаюнго цонла рни сончуликун асаджан крога асаджан крга джин кендета адыгчун зумузгсимен нуг чози конинде ценес конинде инжина дангачи мэмэ намчэг паритэ тэнгин жатэн аньэлэн джама янги сэссэссэрсэн джинго джиндама сэнзэн ликон сунде тэнгэ ичча дэнэмсэ джуго сэтэндома нацулэгчэ дэ тэнгэ анэтум гатэгсэссэрсис тэгсэссэрсэти нада анэтум канканзгэ укызна Асаджан кырга дихэнда аджайун да та кэрэн баг хцонэр гэ аргни сончул ди кунзгэн би чани сончун гэ чап кунда савзгмар тэна кырги асаджан кырга дихэнде анансын да асынсын ани гэ гөрөнөсгэни кырги нансын та рахкурз гэ чаук мочин рахкур гэ дэ та чхчим мууз гэ тавн мэсэк мэтэн сучх да гэндэ тэна асын дэ тэн торшик тон жугнян каян юк нинэн жина да төнгөл гэ иг цхда чамцгама сэта банкрг чэмэнд менүг чонг аргниг рентэн сончу тэмэк сэмнийн жин ашаджан крг сэсэлэ якиндла сани рангжин гда чи жонюм мэрг яки сэсэлэ якимэпи чэдэм мэну чонг дандэрка сама инжната чугам мочэн тэмжэ кбг хэзэ гаргни сончу сэсэг курч чатмра чатм лхтэр сой сукэнэнт та данклтэн гэ юн мэцэк кчун жайули кунгда кунгане тундэ тгла данг кырну танклсио нукчонг ачина данжэю тамблнда зэрзунгэ дэтэн мама тимэра сэчи айун мама таклва сёсюли кунгэ данлангва сэнзэн ди кунсго дэтэнчэнгэ дэтэн сёсю хэнин цундэ цухти аша жэн кыргэ жихлэргэ нигэрэн тэнра тэ тарта инжина да торшиг тэбэ юнуг дөнгэ жайули кунгэ дэхчун гэчу энгэнлэг бузгэ жэмэну тэмэ цэкэ сёсюли кунгэ да жайу гэ сэнзэн ди кунла да сёсю джизэ дөнэ жигмэн сугла да сэдрис Седри дэтэн и цусиг манар гагдан ди самчриян тунск. Тэнин жигин тэрэн адан жайо сэнзэн ли кунг сэсю джизэн дэ танлэм си дэтэн и агур 처니라 동 제소 넘즈 땅이 됐더니 아란데 식수지스 담츠고 오이크 세실 아도릉양 아즈땅스 담츠고 통글로 이그츠 참츠와 티츠도 동아당 재민간 크로아인 고지시땅스 조든데 드나 긴친다 판디 침즈가 요크잖아 아샤장 크르게지 흔데가 나다 사니글 로지라 사쿵거그니 워친 저버타 신직셔지 도닝 개친즈그당 Timasaka Lorji Tikatinanga, Murgwark and Javarata, Argni Jirila Sindic Shepherd, Sachembuga, New Sajin, the